right, guys, bye. Radio 1. Radio 1.

Everything you need is Radio 1. No!

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Zbuloni zhjen autentike të Meksikës me Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë, është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kë ka lajfitu fare?
5: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
4: Njëshje, letë filloj festa.
6: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri. Radio
7: 1. Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 790 lekë. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Radio
1: 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte baristi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
2: 1. Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio 1, making summer memories.

0: Vera erdi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet operated by Sport Vision.
1: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelani 60 me 120 6.5 euro. Plak porcelani 60 me 60 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator lavaman bide 19 euro. WC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqyr 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Çadër kofshti me drita solare 4290 lek. Set bikini për fëmijë 199 lek. Peshir plazhi për fëmijë 229 lek. Kapele plazhi 159 lek. Këmish verore 599 lek. Rroba banjo për femra 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Wimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fierë dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-810-55-777.
6: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si ku

0: 8.990 lek. Shmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Radio 1. Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës. Radio
1: 1. Vera ka ardhur dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pubs qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One, sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 0677 50 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me buzëqeshjen tënde.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Frigobox 899 lek. Scar Berliner House 4590 lek. Tricikl 799 lek. Motor për fëmijë 1990 lek. Karrige 899 lek. Set tavolina dhe karrige 8990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
7: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
9: Fruta të thata, palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
10: It's summertime. It's Radio 1.
11: Love had me blind, didn't see the context.

0: Kastil!
1: Po, profe.
0: Mos harro se ke provim javën tjetër.
1: As ti, profe, mos harro që ke një sirtar aty poshtë.
0: Kastil je gjeni.
2: Peyman, mbreti i kënaqësisë. Shija juaj e preferuar. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil. Radio
8: 1. Një sega frej do të lutan. Qëfar shikimi, qëfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mija dhe shia që më prek zemrën. Ishte barisi apo shia e kafes italiane? Sega frej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
3: 1. Website i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
9: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiks si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klient i BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klient i BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000. Happy day from Radio 1.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty. Radio 1.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Akullore Spar 350 lek, qumë Spar 110 lek, makarona Granoro 55 lek, ton Rio Mare 529 lek, bir Peroni 0.5 litr 80 lek, shampo trupi Septona 199 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Radio 1.
1: Një se gafrej do të lutan. Qëfar shikimi, qëfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shia që më prek zemrën. Ishte barisi apo shia e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1, The Hit.

0: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-675022333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time. Radio
1: 1. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Mos rri në stol. Eja në Aza Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K

0: 1990 lek. Shmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatek ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e blefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
2: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babait Arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merë një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambjente tuaja me super oferta për mobilje, kushina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sa po ka apur lojen. Nga 14 qershor deri më 19 korik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpin tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
8: Radio 1 presents superstar DJs every night with Dimitri Vegas, Like Mike, A.

0: disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës. Radio
1: 1. Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
2: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
3: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
4: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
5: Kjo është ajo që dua.
2: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
4: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Djathvie 799 kg, veza IBA 9 lek për kokër. Oriz Shpar 65 lek. Kruasant Shpar 3 cop 99 lek. Lemon soda 59 lek. Detergjent Bingo Lëng 199 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
7: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
8: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
9: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil. Radio
10: 1. Një se gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
6: 1. Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelani 60x120, 6.5 euro. Plak porcelani 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator, lavaman bide 19 euro. VC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
11: Every Sunday back in 80s. Radio 1.

naked.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithë janë në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: të këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Vera ka ardhur dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pabus qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset t'ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One, sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 067 510 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me buzëqeshjen tënde.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Mos rinë stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Defin

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1 where the

0: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-675022333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time.
1: E zgjo dhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Vera vjen me ullje tek Delta. Plak porcelani 60x120 6.5 euro. Plak porcelani 60x60 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator lavaman bide 19 euro. WC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe Rohe, 58 euro. Salishent me termostat, 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta, deri më 30 qershor. Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Çadër kofshti me drita solare, 4290 lek. Set bikini për fëmijë, 199 lek. Peshir plazhi për fëmijë, 229 lek. Kapele plazhi, 159 lek. Këmish verore, 599 lek. Rroba banjo për femra, 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
4: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Wimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fierë dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777.
5: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
6: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
7: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
8: Atë që po kërkoni, e gjeni te Klar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
9: Kjo është ajo që dua.
6: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
8: Klar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
10: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo. Radio 1.

0: e Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë, është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatek ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e blefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet operated by Sport Vision.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

0: Para e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjitha në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
1: Mos rinë stol, eja në AZ Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 1990 lek. Shmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
2: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay?
4: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë. Radio 1.
5: Një se gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përgëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.

0: Vera ka ardhur dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pabus qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One. Sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 067 510 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me buzëqeshjen tënde.
1: Mos rini në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 990 lekë. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Radio
1: 1. Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Frigobox 899 lekë. Scar Berlinger House 4590 lekë. Tricycle 799 lekë. Motor për fëmijë 1990 lekë. Karrige 899 lekë. Set tavolina dhe karrige 8990 lekë. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
3: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
2: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
3: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
2: Fix for Life. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Radio 1.

0: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
1: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: Një segafrej do të lutem. Çfar shikimi, çfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
4: One. Vera erdi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatek ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet operated by Sport Vision. Radio
5: 1. Stop, mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Akullore Spar 350 lek, Qumë Spar 110 lek, Makarona Granoro 55 lek, Ton Rio Mare 529 lek, Pir Peroni 0.5 litr 80 lek, Shampo Trupi Septona 199 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Kastil.
7: Po profe.
6: Mos harro se ke provim javën tjetër.
7: As ti profe mos harro që ke një sirtar aty poshtë.
6: Kastil je gjeni.
8: Peyman, mbreti i kënaqësisë. Shija juaj e preferuar.
9: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio 1, making summer memories.

0: back in time.
1: DJ Core, R&B, what it be? Mascara, le phare, Baracadas.

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Radio 1.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin YouPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Radio 1. Vera vjen me ulje tek Delta. Flak porcelani 60x120 6.5 euro. Flak porcelani 60x60 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator lavaman bide 19 euro. WC bide sospeso 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqyr 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
9: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
10: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
11: Atë që po kërkoni e gjeni te Klar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
12: Kjo është ajo që dua.
9: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
11: Klar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
13: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000s. It's summertime. It's Radio 1. Every Sunday on Radio 1, children of the 90s, select and mix by DJ Aldo. The radio show who brings back your memories.

0: children of the 90s by DJ Aldo. Radio 1.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxeht, por brenda një uaz. Kjo freskinë dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Radio 1. Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

8.990 lek. Shmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Radio 1. Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Djathvie 799 kg, veza IBA 9 lek për kokën. Oriz Shpar 65 lek. Croissant Shpar 3 cop 99 lek. Lemon soda 59 lek. Detergjent Pingo Lëng 199 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.

0: një se gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio One.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo ku ka lajthit u fare?
2: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio One.
4: Back in time, every day and night, your memories sung. It's summertime. It's Radio 1.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Mos rinë stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite. Radio 1.
1: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-6750-22333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time. Radio
2: 1. Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Çadër kofshti me drita solare 4290 lek. Set bikini për fëmijë 199 lek. Peshir plazhi për fëmijë 229 lek. Kapele plazhi 159 lek. Këmish verore 599 lek. Rroba banjo për femra 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Se gafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
7: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, pajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
10: Radio 1, the Albanian hit music station.

0: me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kushina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sa po ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val e nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
6: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prismia. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777.
7: Mos rinë stol, eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

0: 990 lekë. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Radio
1: 1. Vera vjen me ulje tek Delta. Flak porcelani 60 me 120, 6.5 euro. Flak porcelani 60 me 60, 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator, lavaman bide 19 euro. WC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hans Grohe, 58 euro. Salishent me termostat, 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta, deri më 30 qershor.

dy dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Frigobox 899 lek. Scar Berlinger House 4590 lek. Tricycle 799 lek. Motor për fëmijë 1990 lek. Karrige 899 lek. Set tavolina dhe karrige 8990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e blefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
8: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
9: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuas. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
10: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
11: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
12: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Hits you love on Radio 1.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Zbuloni zhjen autentike të Meksikës me Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë, është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon.
2: Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Akullore Spar 350 lek, Qumë Spar 110 lek, Makarona Granoro 55 lek, Ton Rio Mare 529 lek, Pir Peroni 0.5 litr 80 lek, Shampo Trupi Septona 199 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.

Vera ka ardhur dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pabus qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset t'ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One. Sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 067 510 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me

0: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
1: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
1: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
3: Nosri në stol, eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 790 lekë. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuans. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Djath vije 799 kg, veza IBA 9 lek për kokër. Oriz Spar 65 lek. Croissant Spar 3 cop 99 lek. Lemon soda 59 lek. Detergjent Bingo Lëng 199 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sa po ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
6: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-675022333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time.
7: Radio 1. Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas. Like Mike.

0: 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Vera vjen me ullje tek Delta. Plak porcelani 60x120 6.5 euro. Plak porcelani 60x60 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator lavaman bide 19 euro. WC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: vite këtë verë, prap po vite këtë.
1: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
4: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbikëje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
1: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
5: Radio 1.

0: disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës. Radio 1.
1: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
0: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: 990 lekë. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që do lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kastil.
2: Po profe.
1: Mos harro se ke provim javën tjetër.
2: As ti profe mos harro që ke një sirtar aty poshtë.
1: Kastil je gjeni.
0: Peyman, mbreti i kënaqësisë. Shija juaj e preferuar. Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Çadër kofshti me drita solare 4290 lekë. Set bikini për fëmijë 199 lekë. Peshqir plazhi për fëmijë 229 lekë. Kapele plazhi 159 lekë. Këmishë verore 599 lekë. Rroba banjo për femra 699 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Ti mirë pret nga gjithë bota. Ne të mirë presim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël si pas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas, Like Mike, A Craze, Afro Jack, Martin Garrix, Oliver Heldens, Tiesto, Medusa, James Hype, Shimza, and many more. It's summertime. It's Radio 1.

mos rinë në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

0: 390 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin YouPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskinë dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatek ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
9: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
10: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
11: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
12: Atë që po kërkoni e gjeni tek LAR. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
13: Kjo është ajo që dua.
10: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
12: LAR ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
14: It's summertime. It's Radio 1.

0: Keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Nostri në Stol, eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

0: 790 lekë. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Frigobox 899 lek. Scar Berlinger House 4590 lek. Tricycle 799 lek. Motor për fëmijë 1990 lek. Karrige 899 lek. Set tavolina dhe karrige 8990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Se gafrej do të lutan. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
1: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: It's summertime. It

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi.

0: Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix Plan. Aluna Kompleks nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Akullore Spar 350 lek, Qumë Spar 110 lek, Makarona Granoro 55 lek, Ton Rio Mare 529 lek, Pir Peroni 0.5 litr 80 lek, Shampo Trupi Septona 199 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë. Radio
3: 1. Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Vera ka ardhur, dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pabus qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One, ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset t'ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One, sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 0617 510 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me buzëqeshjen tënde.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë e nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Vera vjen me ullje tek Delta. Plak porcelani 60x120, 6.5 euro. Plak porcelani 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator, lavaman bide 19 euro. VC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe grohe 58 euro, salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
6: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 990 lek. Shmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
2: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-675022333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time. Radio
3: 1. Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Djathvie 799 kg, veza IBA 9 lek për kokër. Oriz Shpar 65 lek. Kruasant Shpar 3 cop 99 lek. Lemon soda 59 lek. Detergjent Bingo Lëng 199 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë. Radio
4: 1. Po kërkoj për një zyrë të re. Një hapësirë funksionale dhe moderne.
5: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
6: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
7: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
8: Kjo është ajo që dua.
5: Perfekte.
6: Vendimi qënga i thjeshtë.
7: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
3: Vera vjen me ullje tek Delta. Plak porcelani 60x120 6.5 euro. Plak porcelani 60x60 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator lavaman bide 19 euro. WC bide sospeso 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
9: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas. Like Mike,

0: children of the 90s by DJ Aldo. Radio 1. Vera erdi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio 1. Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.

0: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sa po ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmia. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fierë dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777.
3: Radio 1, the future is here.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty. Radio
1: 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio
3: 1. Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Çadër kofshti me drita solare 4290 lekë. Set bikini për fëmijë 199 lekë. Peshqir plazhi për fëmijë 229 lekë. Kapele plazhi 159 lekë. Këmishë verore 599 lekë. Rroba banjo për femra 699 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Zbuloni shijen autentike të Meksikës me Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë, është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon.
5: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjitha në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
6: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përporës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës. Radio
7: 1. Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo. Radio 1.
8: Mos rri në stol. Eja në Aza Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

0: 390 lek. Shmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Radio
1: 1. Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
2: 1. Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1.

Plak porcelani 60 dhe 120 6.5 euro. Plak porcelani 60 dhe 60 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator lavaman bide 19 euro. WC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqyr 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.

0: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
1: Si the?
0: Apo vjen një shumë vonë?
1: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
0: Apo ky ka lajthit u fare?
1: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
0: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Këtë çantën e zezë, sa elegant,

0: Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
1: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
2: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë. Radio 1.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuas. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Radio 1. Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
7: Nostri në stol, eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Vera ka ardhur dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pabus qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset t'ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One. Sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 067 510 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me buzëqeshjen tënde.
2: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
3: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
4: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
5: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
6: Kjo është ajo që dua.
3: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
5: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
7: Radio 1, the one and only.

0: erdi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatek ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
1: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Sia Luna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Frigobox 899 lek. Scar Berlinger House 4590 lek. Tricycle 799 lek. Motor për fëmijë 1990 lek. Karrige 899 lek. Set tavolina dhe karrige 8990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelani 60 dhe 120, 6.5 euro. Plak porcelani 60 dhe 60, 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator, lavaman bide 19 euro. VC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe grohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-675022333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time. Radio
2: 1. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Akullore Shpar 350 lek, Qumë Shpar 110 lek, Makarona Granoro 55 lek, Tonë Rio Mare 529 lek, Pir Peroni 0.5 litr 80 lek, Shampo Trupi Septona 199 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskinë dihet kaq mirë, është kaq freskuese.

0: për t'i shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
1: Kastil.
2: Po, profe.
1: Mos harro se ke provim javën tjetër.
2: As ti, profe, mos harro që ke një sirtar aty poshtë.
1: Kastil je gjeni.
3: Peyman, mbreti i kënaqësisë. Shija juaj e preferuar.
4: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 390 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Djathvije 799 kg, veza IBA 9 lek për kokë. Oriz Shpar 65 lek. Kruasant Shpar 3 cop 99 lek. Lemon soda 59 lek. Detergjent Pingo Lëng 199 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
6: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
7: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
8: që periudha e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
9: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
10: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
10: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, pajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O, palma, mos haro.
11: Po, palma, palma.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
13: Hear the music, feel the beats, we are Radio 1.